0: समस्यायाः समाधानं प्राप्तुम् उपवेशने प्रयत्नः भविष्यति. महिला क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय द्वन्द्वे भारतीय दलं हांगकांग दलं सम्मुखीकरिष्यति. स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने प्रारप्स्यते. इति वार्ताः.
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 7 గంటలు కావస్తుంది. ఇప్పుడు విందాం ప్రసార విశేషాలు.

0: శ్రోతభూతో విద్యతే.
1: హమ్ అగలే 5 వర్షో మే ద్విపక్షీయ వ్యాపార కో డబల్ కర్నే కా లక్ష్య సాకార్ కర్ లెంగే. ఫ్రెండ్, రక్షా ఔర్ సురక్షా సహయోగ్ హమారే సంబంధో కా ఏక్ ప్రముఖ స్తంభ హై. ఆజ్ హమ్నే దోనో దేశో కే బీచ్ మిలిటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఔర్ ట్రేనింగ్ సహయోగ్ బఢానే పర్ సహమతి బనాయీ హై. హమారీ సర్కారో ఔర్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కే బీచ్ హుయే అగ్రిమెంట్ సే డిఫెన్స్ కో డెవలప్ ఔర్ కో ప్రొడక్షన్ కే నయే అవసర్ ఖులేంగే.
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः. अस्मिन् संदर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति. अपरत्र बेल्जियम प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्. इतः प्राग् अद्यैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामंत्रिणा थियो फ्रेडकिन इत्यमुना सह शिष्टमण्डलस्तरीय वार्ताम् अकरोत्. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती. सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमद्य अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति. प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः. वित्तमन्त्रिणा वैश्विक अनिश्चिततासु अपि भारतस्य वित्तीय अनुशासनस्य प्रतिबद्धता दृढीकृता. वाराणसी संसदीय क्षेत्रे वर्धमान जलौघं विलोक्य प्रधानमन्त्री मोदी मण्डलाधिकारिणं दूरभाषेण आहूय सकलां स्थितिं पप्रच्छ. तेन आपद उद्धार कार्याणि त्वरितुम् आदेशो निर्गतः. अन्यत्र उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रिणा योगिना फरुखाबाद मंडले अप्लाव विभीषिकां समीक्षितुम् आकाशीय यात्रा विहिता. पीड़ित जनेभ्यः च भोजन वैद्यकीय सहायता प्रदानाय निर्देशो दत्तः. केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः अद्य हिमालयीय राज्यानां अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्. तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन संभाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः. सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबंधन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु 24 होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आयोजनं विधास्यति. अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्रानां मुख्य न्यायाधीशाः सहभागिनो भविष्यन्ति. भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे रूस, चीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया देशानां न्यायिक नेतृभिः सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति. अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यम् उद्देश्यं न्यायवितरणे प्रौद्योगिकी उपयोगं तथा अन्ताराष्ट्रिय विवाद निवारणं प्रति सहकार्यं वर्धयितुम् अस्ति. पाटलिपुत्रे गंगा नद्याः जलौघः विपद सूचक रेखाम् अतिचक्राम. अनेन राज्यस्य नूतनेषु भागेषु आप्लाव संकटः आपतितः. देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु ऋतु विज्ञानेन वृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता. पूर्व मध्य प्रदेशे श्वः अतिवृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य ऑरेंज अलर्ट इति संचेतना च निर्गता.